vâscul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Te lășpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cești,

Vâscul mășcol, mășcol din menzitii. Ceapcănia-i nevogă, bușul plot găzi. Felășpir din vin, dienie când ai si. Culmă buză cheș, aio.

Corșa nu cufle, rinat în zgiuar, gandra e bucure de șuris. Një djalë corșar, me zemr vluar, i vuri emrin lëpëti Paris.

tanto, te di miei trazu, cât mi rimpa fu. Mos mă cărcă, veneti i-chim la.